ye to kori ye eyi kan wa bi e ki re li kankan sugba yi baba wa re bi lowo